0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno jedan popodne i tri minuta, nastavljamo sa hitovima.